Alguém aqui que pode glorificar o nome daquele que pode fazer infinitamente mais? Ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara suri ure bara su